Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Pak Mirsa, sugeng pepanggihan malih wonten ing acara Sahabat Tak Budaya Jawi. Dinten Sabtu Wage, kawitan sesarengan kula kalan panjenengan, nggih kula Mbak Titi Kusuma Wardani. Naturakan sugeng rahayu pambagyo dateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan ing dinten menika Sabtu Legi nggih saged pinaringan kesehatan nggih, lan ugi saged makaryo menapa kemawon kanthi lancar nggih. Lan kagem pamirsa sedaya, monggo ingkang dereng mangertosi ing pundi pros kawane dari Makassar menika ngaturaken acara Sahabat Tak Budaya Jawi kagem panjenengan ingkang sak mangke sampun dipun tetepaken saben dinten Sabtu siang nggih. Channelipun monggo madosi FM 92.0 nggih. Pamirsa Sahabat Budaya kagem panjenengan ingkang badhe gabung, monggo kula aturi gabung wonten 08 1 00 9 0 0 nggih. Pamirsa Sahabat Budaya, kawitan sesarengan kula badhe ngaturaken tembang nggih menika mantos nggih, sing empun nggih empun nggih, sing empun nggih sampun nggih pramila nek wis bar ya bar wae. Mekaten mbok bilih nggih Pamirsa, monggo

Iji pamirsa sahabat budaya, kalau meniko kawitan tembang kagem panjenengan sedaya, mugi-mugi saged nambahi semangat nggih. Sing empun nggih empun. Nggih, sing empun nggih sampun. Maksudipun nek enek kedadian sing wis nggih, nggih wis nggih to, mboten susah digagas terus nggih. Soale nek kedadiane ora enak nggih digagas terus malah mare ora penak juga ingat nggih to. Nggih pemirsa sahabat budaya. Sak menika acara sahabat budaya menika sampun dipunaliaken wonten ing dinten Sabtu nggih. Dados panjenengan ingkang sak mangke sampun mangertosi, monggo kula aturi woro-woro dhateng kanca-kanca nggih. Menapa sederek-sederek panjenengan nggih supados ngemotaken menawi sak mangke acaranipun mboten saben minggu nanging saben Sabtu nggih. Kula Mbak Titi Kusumawardani sowan dhateng panjenengan sedaya nggih. Sasarengan kula kalian panjenengan mangke ngantos jam kalih kados padatan nggih pamirsa sahabat budaya. Pramila monggo ing badhe nelpon 08000 900 0 nggih. Ing acara sahabat budaya Jawa menika mboten namung ngaturaken tembang-tembang Jawi nanging ugi ngaturaken babagan sejarah Jawi, ye. Sejarah Jawi, lajeng ugi kabudayaan Jawi, petilasan-petilasan leluhur, ye. Lajeng seserepan-seserepan, lajeng ugi pitutur-pitutur leluhur Jawi nggih, lajeng ugi wonten malih kawruh-kawruh ingkang wonten kaitannya kalian kabudayan Jawi. Nah, pramila pamirsa sahabat budaya, menawi panjenengan badhe gabung, monggo nggih 08000 900 0 nggih. Sinambi kula midhangetaken nenggo telepon panjenengan nuwun sewu nggih. Kula aturaken malih tembang kagem panjenengan sedaya mugi-mugi panjenengan saged midhangetaken tembang menika lan mangke wonten ingkang nelpon nggih. Monggo.

Kayang dapat melihat sahaja budaya tembangi pun je. Kalau mereka lungi tengah semorong je, engkau tipun tembangkan intan saking madu datno. Ia pamit sahaja budaya sama ke petalipun sambon setengah tunggal. Tasih dangu sesarangan kula Mbak Titi Kusuma Wardani kalian panjenengan. Pamirsa monggo kula nyuwun izin badhe nyenggol rumiyin pamirsa sahabat budaya nggih. Kula nyenggol dateng Mbah Giman ingkang wonten Antang. Sugeng siang Mbah Giman, mungkin kisah nggih. Lajeng Pak Isnain ingkang wonten Bone-bone Palopo Luwu nggih. Ibu Sri Ramadhani wonten Kapasa, lajeng Pak Khalil ingkang wonten Komplek Unhas nggih. Pak Subur ingkang wonten Jalan Gunung Bawakareng. Sugeng siang nggih Pak Subur nggih. Kagem Pak Wibisono ingkang wonten Buntunumpo nggih. Lajeng Pak Harno ingkang wonten Jalan Raja Wali. Opu Amran ingkang wonten Siwawajo. Ya, gimana Pak Opu? Pak Opu nganti anggi. Gimana Opu kabarnya, sehat ya? Kula ugi badhe nyenggol kalian Mbak Yayu lan ugi Mas Herianto ingkang wonten Wonomulyo. Nggih, sugeng siang mugi-mugi Wonomulyo mboten Jawa nggih. Makassar wis udan saiki. Nggih, wonge panas nggih. Kalau ben bagaimanapun benter banget nggih. Saiki udan terus. Nggih. Kula lajeng ugi badhe nyenggol dateng kanca-kanca ingkang wonten FKPMJ nggih, Forum Komunikasi Paguyuban Masyarakat Jawa. Nggih. Sampun kesupen lho kanca-kanca nggih sing sampun daftar nggih wonten arisan dinten Kamis tanggal 12 November nggih. Monggo sami rawuh gayeng guyub rukun sak lawase ngentikanipun ketua umum nggih. Kagem Pak Slamet Widodo ingkang wonten Bulu Rokeng nggih, kagem ugi perkumpulan utawi kerukunan guyon maton. Aduh, sugeng siang sedayanipun selamat kabeh nggih. Lajeng ugi Pak Sujat Miko ingkang wonten Mandae nggih, ugi Pak Mujianto ingkang wonten Polda Sulsel. Lajeng ugi Mbak Nani ingkang wonten Tamangatpa. Terus ingkang wonten pundi Mangga 2. Oh, Mangga 3. Nggih, Pak Darmawan kalian Pak Bugel. Tembang menika ugi kula kintun kagem Mas Sahid ingkang wonten Super. Piye kabare Mas Sahid? Sibuk ya nek ya niki. Pak Mulyanto ingkang wonten Ujung Pandang Baru, nggih. Lajeng ugi kagem Pak Widodo Primop. Sugeng siang Pak Wit, terus nanti kabaripun adem-adem baiki. Monggo kumpul-kumpul malih datang FKPMG. Bu Ramlah ingkang wonten Biringkanaya, sugeng siang. Ugi kagem kerukunan ini masyarakat Jawi Perantauan ingkang dipun mandigani Pak Samkoeni. Ugi kerukunan Jawa Seragen kang dipun pandegani Pak Turianto. Nggih, monggo pamirsa sahabat budaya ugi tembang menika kula aturaken, monggo kita midhangetaken nggih sinambi nglaras.

Ici pamirsa sahabat budaya mugi-mugi panjenengan sak mangke sinambi layah-layah amargi Jawa nggih. Jawa nggih terus kala wau lho nggih. Nanging mbok bilih merata menapa mboten nggih. Sinambi ngunjuk kopi panas nggih. Wah apa meneh nek pisang gorenge wis nyamleng banget nggih. Lan sambut kesupen midhang ngetaken acara Sahabat Budaya Jawi ingkang dipunsiaraken saking para sekawan RRI Makassar. Nggih pamirsa Sahabat Budaya, sampun kesupen nggih FM 92.0 nggih menika saben Sabtu siang sowan wonten ngarsa panjenengan. Soale biasanipun tak dinten Minggu nggih, samangke sampun dipun alihaken kalian RRI Makassar nggih. Kula badhe nyenggol malih kalian Ibu Dika ingkang wonten Malangke nggih. Bu Dika sugeng siang. Lajeng kagem Pak Karwit ingkang wonten Jalan Jipang. Pak nggih Mas Muadi ingkang wonten Paranglowe. Lajeng ugi Pak Mardani ingkang wonten Bontosunggu. Lajeng Mas Wagio ngawonten Sunggu Minasa. Oh nggih, Pak Gito ngawonten Malino. Lajeng Pak Asari ingkang wonten Bontolangi. Sugeng siang sedayanipun ingkang wonten Gua lan Malino nggih. Oh nggih, ingkang wonten Maros yang tak kalah sugeng siang sedayanipun Pak Mustawa lan ugi Bu Rastitah nggih. Ibu Ira, ingkang wonten pare-pare Mbak Rahmi, Ibu Marni, nggih. Lajeng Pak Rahman, Pak Haji lan Pak Slamet ingkang wonten pangkep sugeng siang sedayanipun. Nggih, pamirsa Sahabat Budaya, monggo kula aturi.

Yeah. Pamirsa Sapa Budaya, kula tasih badhe nyenggol rumen nggih ingkang wonten Pinrang. Nggih Pak Yanto ingkang wonten Pinrang, Bu Manuhara, lajeng Pak Jidan, lan ugi Mas Tikno nggih. Mugi-mugi kemawon ingkang wonten Pinrang sedherek-sedherek jawi sanesipun tasih ugi monitor nggih FM 102.0 siang menika sesarengan kalian kula Mbak Titi Kusuma Wardani. Oh nggih, kagem Mas Tito ingkang wonten Wajo Siwa nggih, Mbak Maya ingkang wonten Mas Amba, lajeng Daeng Topo ingkang wonten jenis Tompo, jenis Ponto nggih. Daeng Topo ingkang wonten jenis Ponto. Jenis Ponto. Nggih. Pak Basir nggih wonten Kabupaten Bone. Oh nggih. Pak Nirwan ingkang Pak Nurwan nggih ingkang wonten Bengkulu. Terus penting Pak Nurwan sugeng siang Bengkulu Jawa nggih. Lah ingkang saking Aceh nggih wonten pamirsa menika Mas Putra Jaya ingkang wonten Aceh. Sugeng siang, gimana kabar ini Mas Putra Jaya? Sehat nggih? Pak Ardiansa, Pak Ardiansa ingkang wonten Bulu Rokeng nggih. Pamirsa, tembang menika ugi kula aturaken dhateng panjenengan ingkang sampun monitor acara Sahabat Budaya Jawi. Monggo nggih kita midhangetaken.

0: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
1: Iji pamit sahabat budaya. Ing babakan kabudayaan Jawi, kula badhe tasih ngaturaken sekedhik babakan gunungan ye. Amargi tasih kathah ye, kanca-kanca Jawi ingkang wonten perantauan menika tasih samar-samar dereng mangertosi menapa to gunungan menika ye. Dados keparenga Mbak Titi Kusuma Wardani ngaturaken sekedhik ye babakan menapa to gunungan menika nggih, gunungan menika ora biasane nek wayang nggih sadurunge miwiti wayang ora mesti gunungan rumiyin nggih to. Nah, gunungan ugi saged kangge simbol-simbol lan lugu-lugu kagem kerukunan-kerukunan Jawi. Nah, menapa malih nggih kanggenipun masyarakat ingkang sampun menapa tahunan merantau menika panci nggih sampun kesupen mbok pilih ngengingi makna-maknanipun utawi teges utawi werdi-werdinipun ingkang wonten ing lebetipun gunungan. Nah, pramila nggih pamirsa sahabat budaya, keparengan kula sekedhik nggih ngaturaken ing gunungan menika wonten gambar macan nggih, banteng, kethek lan ugi manuk merak. Nah, gambar menika kocapipun menika mujudaken sedulur papat menggahipun manungsa menika mujudaken gambaran sekawan warna nafsu. Menika pamirsa sahabat budaya, nggih gambar banteng macan, banteng nggih, kethek lan ugi wonten manuk merak. Nah, menika gunungan ingkang wonten gunungan. Lajeng menapa tegesipun gambar-gambar kala wau? Inggih menika macan mujudaken kegambaranipun nafsu amarah. Inggih. Banteng menika wewayanganipun nafsu supiah. Kethek menika nggambaraken nafsu aluamah. Inggih. Dene gambar manuk werak wonten ing gunungan menika gambaranipun nafsu mutmainah. Nah, sampun sekawan menika pamirsa nggih. Gunungan ing wayang menika ngemotaken dhateng manungsa pilih sedulur papat menika kedah dipun kendhalekaken nggih. Pramila dening kidalang menika gunungan kala wau dipun obah-obahaken nggih to Pak Mirsa, menawi dalang menika wiwitan gununganipun dipun obah-obahaken menginggil nggih mengandhap lajeng menika nggih wonten maknanipun. Maknanipun ugi sedulur papat mboten leres menawi dipun menapa suwuni pitulungan. Nah, macan menika amarah kadapson, macan menika ugi galak garang ye, gampil muntap mboten menapa ye sabaran ngaten lho. Menawi manungsa ngetutaken amarah tentunipun tansah menapa ye kekerengan ye, lan menapa tansah padudon padudon terus basa liyane apa nggih tukaran. Nggih. Nah, pamirsa sahabat budaya, menika babakan gunungan sampun dumugi macan rumiyin nggih. Nah, samake menawi banteng kethek kados pundi wonten ing gunungan, nanging kula badhe ngaturaken lumen tembang nggih. Monggo.

Gì, ý kỳ vệ sao po. Ya pa mẹ sa sa pa pritaya, mbak titi ku cuma wartani pati ngelaceng akan babakan. Menapa maknanipun gambar-gambar ingkang wonten gunungan. Kalau bau macan, samangke gambar banteng, ye. Nah, gambar banteng menika kegambaranipun nafsu, ye. Kaendahan nggih dados manungsa menika umumipun tansah remen lan gandrung dening kaendahan ananging nafsu kaendahan menika kedah dipun kendhalekaken. Nah nggih menawi bab menapa nggih gambaran kethek menika kewan ingkang paling rakus. Nggih to pamirsa. Cangkemipun mucu-mucu nggih pipi kiwa lan tengenipun dipun jejeli pangan. Tangan lan sikilipun tasih nyeketem ketek nggih. Cocok kangge gambaran manungsa ingkang aluamah. Nggih kalau wae sampun disebutaken nggih menawi gambar ketek ingkang wonten gunungan menika nggambaraken nafsu aluamah nggih. Contonipun ingkang gampil kemawon nggih. Kanggenipun manungsa ingkang aluamah menika gadahi pangkat inggil, gajinipun inggil nggih, griyanipun sampun mentereng nggih. Namung setunggal kalih mobilipun nggih, sinasa setunggal kalih mobil nggih ya wis sampun saya sangat nggih suka bandane. Nanging menika tasih ngelampai korupsi nggih, boten puas menapa ingkang dipun menapa miliki nggih. Dados kados kethek ingkang serakah lan ugi aluamah. Lajeng gambar manuk merak ingkang wonten gunungan menika kados pundi lambangipun utawi werdinipun. Nah, menika ketingal sae lan utami, nggih pramila. Manuk merak menika dados lambangipun kautaman. Senadyan kautaman lan kebecikan ananging menawi wujud nafsu ingkang menapa nggih nglangkungi nggih wates, melebihi wates, melebihi batas ngaten nggih pamirsa. Nggih tetap mboten sae. Dados kendah dipun kendhalikaken. Contohipun pamirsa nggih. Maringi kanca arta nanging sedaya ingkang dipun gadahi dipun sukakaken sak temah ngerisak gesangipun piyambak. Nah, menika jelas lan cetha mboten sae. Nah, menika panci manuk rak sae nggih pramila. Dah dipun kendhalikaken. Dados kesimpulanipun pamirsa sahabat budaya, sedulur papat menika kedah dipun kendhalikaken lan dipun atur supados boten ngalantur. Kedah saged ngatasi kridanipun sedulur papat. Ing falsafah Jawi menika ngingi sedulur papat menika tasih napa nggih dipun ugemi menawi wonten ing manungsa nanging ugi sedaya wangsul malih tetep nyanyuwun dumateng ingkang maha kuwasa Gusti Allah. Mekaten pamirsa sahabat budaya ngingi menapa to gambar-gambar ingkang wonten gunungan. Mugi-mugi wonten manfaatipun kagem panjenengan sedaya nggih.

Iji, pemirsa sahabat budaya, sak mangke padhalipun jam setunggal langkung sedasa menit. Tasih dangu sesarengan Mbak Titi Kusuma Wardani kalian panjenengan. Monggo. Ingkang badhe nipun nggih kula inggih tasih menggalih nggih dinik bilih panjenengan sedaya tasih wonten ingkang dereng paham utawi mangertos bilih acara sahabat budaya Jember niko sampun dipunalihaken ing dinten Sabtu siang. Pramila mbok pilih tasih wonten ingkang madosi dinten Minggu nggih. Monggo pamirsa sahabat budaya ingkang sampun mangertosi menawi dipunalihaken dinten Sabtu, monggo dipun wara-wara akan dhateng kanca-kanca nggih supados saged rame malih ing acara sahabat budaya Jawi nggih. Kula ugi tasih badhe nyenggol rumiyin pamirsa sahabat budaya nggih dhateng Bu Ajeng kang wonten Emi Sailan. Sugeng siang Bu Ajeng. Terus undi kabaripun Pak Slamet ingkang wonten Sungai Pareman lan ugi Pak Slamet ingkang wonten Kapasa nggih. Lajeng kula badhe nyenggol ugi kagem ingkang wonten pundi maling nggih. Oh, Jalan Kakak Tua nggih. Pak Mujiran nggih. Lajeng kagem Pak Jupri ngawonten Jalan Bung. Lajeng ugi kagem Mbak Mira ingkang wonten Todopuli Sedoso nggih. Mbak Mira mugi-mugi nggih. Lajeng Mas Edi ugi ngawonten Todopuli Sedoso. Pak Sinten Malik Sujat Miko nggih. Ngawonten Mande. Mbak Nani ingkang wonten Tamangapa. Sugeng siang Mbak Nani mugi-mugi monitor nggih. Nggih. Lajeng kanca-kanca sedherek Jawi ingkang wonten Rumah Sakit Gigi Angkatan Laut Makassar nggih sugeng siang sedanipun sugeng ngayahi tugas. Lajeng ugi kagem Pak Parto Pramono ingkang wonten BTP. Nggih. Oh nggih Bu Murni ingkang wonten Jalan Hasanuddin. Lajeng Mbak Ani ingkang wonten Gunung Lokon. Ugi Pak Rumianto ingkang wonten Sungai Pareman. Nggih. Coba nah nggih. Kathah nggih urung tak sebut ki soalipun nggih. Kathah sangat menika nggih. Alhamdulillah kanca-kanca sedherek Jawi sampun kathah ingkang gabung wonten ing acara sahabat budaya Jawi menika. Nanging sak mangke dene wonten telepon mlebet amargi mbok bilih tasih dereng menapa mangertosi info bilih sampun dipindahaken ing dinten Sabtu nggih. Monggo pamirsa sahabat budaya kula atur midhangetaken menika ingkang nate tindak Jogja Magetan. Monggo ngrasake mbok bilih lagu iki nggih.

Inji pamirsa sahabat budaya, sak mangke wekdalipun sampun setengah kali inji. Kula badhe ngaturaken malih babagan kabudayaan Jawi nggih pamirsa. Inji menika babagan dapur keris inji. Menika biasanipun para kakung nggih, menika ingkang kagungan keris lan ugi ngoleksi keris nggih menika. Nah, dapur keris menika tegesipun menika wangun keris nggih. Kados tumbak utawi pedang nggih. Menika anggadahi menapa nggih? Hiasan menika utawi ornamen nggih. Engkang kacipto sirah naga. Nah, menika dapur keris menika naga dapur keris pamirsa sahabat budaya. Dados menika menapa nggih? Budaya leluhur kita nggih ingkang gegandengan kalian ilmu utawi pakem keris. Nah, menika pancil leres-leres adiluhung lho pamirsa. Iye, budaya leluhur kita menika sangat adiluhung. Iye. Ya antawisipun menika naga dapur keris nggih. Terus menika dapur keris menika keris nggih, wangun keris ingkang wonten gambaripun naga. Nah, naga dapur keris menika pamirsa sahabat budaya wonten 8 cacahipun nggih. Kata lho, wonten naga gajah nggih, wonten malih naga gandhi, wonten malih keris naga Kanjeng Kiai, wonten malih keris naga Kikik nggih, lajeng wonten keris naga Sosro, lajeng wonten malih iki keris naga Raja nggih, wonten malih keris naga Seluman. Oh, songo pamirsa nggih, ingkang kapisan menika keris naga Saliro. Nah, mbok bilih menika saged dipun beberaken setunggal-setunggalipun menapa to naga gajah, menapa to naga gandhik. Nah, mangke insyaallah badhe kula aturaken menawi dereng jangkep mbok bilih mangke Sabtu ngajeng saged dipun lajengaken nggih. Kita miwiti pamirsa sahabat budaya saking keris naga gajah utawi naga liman nggih. Ingkang dipun wastani naga gajah utawi naga liman menika bagian gandhik ingkang dipun ukir utawi dipun tatah menika pamirsa nggih. Menika para kakung bapak-bapak mestinipun kan kagungan keris mesti paham utawi mangertosi menika bagian gandhik. Nah, menika arupi ornamen nggih napa hiasan ingkang menapa kaento gajah dados jangkep kalian sirahipun nggih utawi ndasipun gajah yang ndase nggih. Lajeng ugi menapa telalenipun nggih gading sarta kuping gajah. Menawi badanipun gajah menika ing keris naga gajah menika mboten ketingal namung samar-samar menika gambaripun nggih. Nah, menawi wonten ugi nggih namung menapa nggih iya kala wau samar-samar kemawon gambaripun nggih. Dados menika keris ingkang sugih menapa nggih suki hiasan nggih. Dados menika keris dapur naga gajah. Nah, mangke sak lajengipun saged kula aturaken malih nggih pamirsa sahabat budaya. Monggo. Sak mangke wedalipun sampun setengah kali. Kantun 30 menit malih. Pramila ingkang badhe gabung ingkang sampun mangertosi sak mangke FM 92.0 nggih. Monggo kula aturi wonten
0811 100 00 Mbak Titi Kusuma Wardani nenggo telepon panjenengan nanging kita medha ngetaken rumen menika nggih tembang ingkang kula aturaken.